Ikindi kintu rero gituma abantu batinya gushira amafaranga yabo mu migambi y'iterambere ni kubura ubumenyi bukwiye, ubumenyi n'ubuhinga. Tuvuze ubumenyi n'ubuhinga, abantu ntibazi gutegura neza, ntibazi kumenya ukuntu bashobora gutegura umugambi. Naho bawutegura abenshi ntibazi ukuntu bashobora kuwukora kugira ngo abantu bahombere, cyangwa naho babona bari kubarahomba ugasanga babo ntacyo bakoze. Urumva n'ubonye byose bituma umuntu adashobora gukira ubwo bwoba bwo gukora ibikorwa by'iterambere. Ubumenyi buke, kutagira ubumenyi buhagije.